Usapang SSS. Usapang SSS. Diri sa 1062 DXKIFEBC Radio. Magadulong sang mga impormasyon, programa kag serbisyo sang Social Security System sa sulod sang 30 minutos. Tutok diri sa Usapang SSS.

0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajan Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: mga higala? Ana ka ba'y gugma sa paghatag ngadto sa buluhaton sa Dios? Naghatag ka ba nga ana ay kalipay sa imong kasing-kasing? O kaha napugos lamang ikaw sa paghatag tungod kay kini gisulti nga kita magahatag? Sa atong pagtuon karon mga higala, si Pablo nagasulat ngadto sa mga magtutuo sa Korinto nga sila magahatag alang sa mga kaigsuonan nga anaa sa Jerusalem. Og si Pablo nagpahimangno kanila nga kinahanglan nga kung maghatag sila, sila maghatag uban sa gugma ngadto sa Dios. Og siya usab nagasulti nga ang Dios na higugma sa malipayong naghatag. Og kini atong mabasa sa libro gihapon sa ikaduhang Korinto sa kapitulo 8 versikulo 1 ngadto sa 7. Og hinaot nga sa atong pagtuon niini karon, ang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Og usab kini atong makinabuhi. Og sa makausa pa, kini dalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Sa miagitang pagtuon din mao ang kapitulo 7 nining libro gihapon sa ikaduhang mga taga-Korinto. Si Apostol Pablo may padayag sa mga paglipay nga gikan sa Dios ngadto sa matag usang magtuto. Og sa masaligon nining kapitulo 8 nga atong bagatunan karon, magadala kini kanatong tanan sa paglipay ug kusog taliwala sa paggasayod nga kita naay magdatabang diha sa atong Kristohanong pagpangalagad. Ang kasagaraan tang reaksyon mao ang pag-ingon dayon, Pablo, padayon, sultihe pa kami mahitungod sa paglipay. Bisan pa man nga siya nag-usab sa hilisgutanan sa hinanali, siya karon nagahisgot mahitungod sa pagkulikta alang sa mga pobreng magduto sa Jerusalem. Siya nagadala kanato balik ngadto sa kalibutan. Ang hilisgutanan giusab gikan sa Kristohanong pagkinabuhi ngadto sa Kristohanong paghatag kon pagkamahinatagon nga mao ang kinatibukang bahin sa atong pagkinabuhi. Gikan niining mga bahina, kining kapitulo 8 ug 9 nagahisgot sa upat ka dagkong mga butang. O ganguna niini, ato makita sa kapitulo 8 bersikulo 1 ngadto sa 6 ang mahitungod sa dakong sanglitanan sa Kristohanong paghatag. Ikaduha, sa kapitulo 8 gihapon, sugod sa versikulo 7 ngadto sa 15, ato makita ang mahitungod sa pahimangno ngadto sa Kristohanong paghatag. Ikatulo, sa kapitulo 8 gihapon, sugod sa versikulo 16, apan hangtod na sa kapitulo 9, versikulo 5. Then gikaniya na ato makita ang mahitungod sa katinawan sa Kristohanong paghatag ang gisgutan. Ikaapat ug katapusan, sa kapitulo 9, bersikulo 6 ngadto sa 15 atong makitang gisgutan usab ang pagdasig ngadto sa Kristohanong paghatag o pagkamahinatagon. Sa akong pagpamastor sulod sa lima ka tuig o katuigan sa Barangay Lalapak Victoria Tarlac, wala akong magunahunang nagapangwali sa kapin sa tulo ka mensahe mahitungod sa paghatag. Bisan pang ang paghatag sulod niya ng mga panahuna halos doble o triple. Kini nagapamatuod sa akong pagtuo nga ang katawhan sa Dios kinahanglan mo suporta gayod sa buluhaton nga nagapanudlo sa pulong sa Dios. Nining kapitulo 8 ug 9, naghatag kanato kini sa kumpletong bahin sa Kristohanong paghatag. Kini tungod kay giskutan kini sa Biblia. Sa matuod lamang aniya niini ang tanantang gikinahanglang masayran. Hinon, wala kita'y kalagdaan niini, apan anay pipilang kamaturang prinsipyo din may kalabutan sa paghatag. Kara siguro, nagadakdit kanimo ingon nga dili kasagaraan. Ang uban siguro magaingon, nagunaho na akong maghatag kita og ikanapulo kung tithes, dili. Kana dili ang lagda alang nining panahona. Hinoon, maayong prinsipyo kana o kini, din

pahibalon namo kaninyo ang grasya sa Dios nga nahatag diha sa mga iglesia sa Macedonia. Hatagan ta og igong gibugaton karon kining pulungang grasya nga ani-ani ning bersikulo ha. Ato makaplagan usab kini sa bersikulo 4 tungod kay matud pa nga ilang gipanghinaot kanamo uban ang daghang pagpangamuyo mahitungod niini nga grasya og sa pagpakigambit niini nga mao ang pagtabang sa mga balaan. Ang pulong gift sa English gihubad kining grasya og ania ang laing pagi sa paghubad nining kapitulo 4 nga ilang gipanghinaot kanamo uban ang daghang pagpangamuyo nga kita maghatag og effect ngadto sa grasya og magpakigambit nga magtabang sa mga balaan. Ang pulong grasya ato makita usab sa bersikulo 6 tungod kay matud pa usab sa bersikulo 6 sa paggagi nga gitambagan kamo ni Tito nga ingon sa pagsugod niya kaniadto ingon usab ni ana iyang pagasangpiton kini nga grasya diha kaninyo usab. Siya gayod nagatawag sa paghatag og grasya tungod kay mao kana ang grasya gikan sa Dios. Kini ang pagbuot nga gimugna pinagi sa Espiritu sa Dios. Siya misulat sa mga taga-Korinto nga ang mga taga-Macedonia ana usab niya ng maong klase sa grasya. Ug siya nanghinaot nga ang mga taga-Korinto makaangkon ug sama niya ng grasya ha. Ang mga nagatuon sa Biblia nagahubit sa grasya ingon nga dili takos nga kaluoy sa Dios. Agumiyoyon niya na. Kini siguro ang mahimong hinungdan nga ikaw napakya sa pag-angkon sa sahog niini. Sumala pa sa usa ka pastor. Diha kunon sa iyang pagtuon sa classical Greek nga wala pa siya nakatuon sa Kuine, ang Greek sa Biblia. Iyang nakaplagang ang Greek word charis nagapasabot sa pulong outward grace sama sa katahom o charm o kindness o goodwill, gratitude, maingon man sa delight or pleasure. Sa Grego, anaa ang tulog ka klaseng grasya. Good, fine, and noble. Ang mga Gregong missionary-minded mahitungod sa ilang kultura, gusto usab nga mupambit niini ngadto sa ubang mga katawhan. Ang balaang espiritu, nagapili nining mga pulunga, naghatag niini og bagong kasanag o bagong himaya. Si Apostol Pablo, migamit niini sa mga daggang higayon. Karon, ang grasya sa Dios mao ang iyang gugma aron sa pagpambit sa tanan niyang kaayo diha sa uban. Ang pulong grasya nagpasabot usab nga ang Dios gusto maghatag nganha kanimo og maayong mga butang. Siya buot nga magahimo kanimong ambungan og hamili og siya gustong magadala kanimo ngadto sa pagpakaisama sa iyang bugtong anak. Og mao kining grasya usab ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Epeso tungod kay matud pa sa Epeso 2:8-9. Tungod sa grasya naluwas kamo pinagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon kinihatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron wala bisan kinsa nga mangandak. Kita mga nawalang makasasala ug wala kita ikahatag kadto sa Dios alang sa atong kaluwasan. Mao nga siya nagaluwas kanato pinaagi sa grasya. Siya anay gugma alang sa pagluwas kanato. Siya nahigugma kanato. Apan siya, dili makahimo sa pagbuot-buot sa pagpasaylo kanato tungod kay siya balaan nga Dios. Siya nakahimo sa pagsangkap og pagi. Og tungod niya na, mipadala siya sa imbugtong anak aron mamatay alang kanato. Kinimaton pa sa Juan 3:16. Ang Dios gayud ana diya sa buluhaton sa paghatag, dili sa pagdawat. Ako nagunahon ng usahay, kita naghatag og panumduman nga ang Dios pobre og siya nagikinhanglan sa atong mga gasa apan wala gayod. Ang Dios adunahan ngani matud pa sa Salmo 50 bersikulo 10 ngadto sa 12 kay ang tagsa-tagsa kamananap sa kalasangan ako man og ang kahayupan sa ibabaw sa usa ka libo nga kabungturan nailako ang tanang mga kalanggaman sa kabukiran og ako ang mga mananap nga ihalas sa kapatagan kung ako pagagutomon ako dili musulti kanimo kay ang kalibutan ako man ug ang kahopnganan niini. Siya dili gutomon bisan kung siya gutomon man siya dili usab magasulti kanimo ug wala siya magkinhanglan sa bisan unsa gikan kanato. Ang nahunang kaiglesyahanan nagunahon na diha sa paghatag sa grasya kini usa ka gugma.
ang kasing-kasing nga kababuton sa pagpangalaman.

0: imbit sa mga butang sa Dios nganha sa uban. Si Apostol Pablo nagasulat nganha gayod sa lokal nga kahimtang o ginhanglan ato kanang mamatikdan. Ang iglesia sa Jerusalem ang unang nagawali mahitungod sa mayong balita. Ang mayong balita nagsugod niya ng dapita. Si Jesucristo misulti sa iyang mga disipulo nga sila kinhanglan magasaksi kaniya sugod sa Jerusalem. Ang mga apostolis nahigugma sa Jerusalem ug sila nagasara sa ilang mga bukton nganha sa ilang mahigugmaong syudad hangtod nga ang pagpangluto sa iglesia miabot nganha kanila. Ug niya na sila nagakatibulaag sa lain-laing mga dapit. Nagabadala kanila diha sa mga kadalanan sa Juda ug sa Maria ug sa katapusan ngadto sa kinasukang bahin sa kalibutan. Ang iglesia sa Jerusalem nahimong maluyahon tungod sa pagpanglutos. Sa matod lamang gayod, ana ay kagutom nga nahitabo ug ang iglesia ana sa kabubrihon ngadto mga higayuna. Karon si Apostol Pablo may padulong mahitungod sa iyang ikatulong pagbisnaryo nga siya nagakulikta og mga halad alang sa iglesia sa Jerusalem. Kana dili revolusyonaryo. Kini ang misyon nga ang iglesia magapadala og mga halad aron sa pagtabang sa Mother Church. Ang home church mo'y nagapadala og mga misyonaryo og nagasuporta kanila diha sa dumuloong nga dapit. Apan diha sa kapanahonan ni Apostol Pablo, ang dumuloong nga dapit mao ang nagasuporta sa home church nga mao ang Jerusalem. Si Apostol Pablo gayod dili pa makahimo sa pag-adto sa Korinto. Mao nga diha sa iyang mga sulat nagapadala siya og instruction ngadto kanila mahitungod sa paghatag. Tungod kay siya naninguhang muanha sa Korinto ug siya nagasulti kanila nga siya wala magahimo og bisan unsang mga promosyon alang sa paghatag. Siya lamang dili gusto magakuha og mga halad sa diyang siya ana-ana diha sa Korinto kun moabot na siya. Kini nga pagkulikta kinahanglan mahitabo sa wala pa siya diha kanila aron sa diyang moabot na siya kanila makahatag siya kanila og panahon sa pagpanudlo kanila mahitungod sa mga pulong sa Dios. Lahi kayo kini sa atong kapanahunan karon. Ang kasagaraang pag-imbita nga akong nadawat mao ang pag-adto sa paghimo o pagpanudlo o niya ng mga higayuna sila maghatag o love gift o love offering alang kanako. Apan sa kapanahonan ni Pablo, ang love offering mahitabo o nahitabo na sa wala pa siya muabot o miabot. Karon, ako naghahatag nga na ganinyo sa kahimtang sa iglesia o background sa mga pagmaymay ni ining maong sulat. Ang kamaturan sa lokal nga kahimtang karon miagi na nganha sa kasaysayan. Ang prinsipyong gihatag ni Apostol Pablo kinahanglan pagasundo na. Diha sa unang bersikulo, si Apostol Pablo nagahisgot sa mga magtuto sa Macedonia ingon nga sanglitanan diha sa Kristuhanong paghatag. Og kinigitudlo usab ngadto sa iglesia sa Filipos. Og karon mga kaigsunan dinhi sa bersikulo 2. Siya nagahisgot og legalista sa ilang motibo og mga pamaagi sa paghatag. Tungod kay matud pa nene, versikulo 2, nga sa dakong pagsulay sa kagulanan, ang kadagaya sa ilang kalipay og sa ilang halalom nga kahangulan nagpadagaya sa mga bahandi sa ilang pagkamahinatagon. Kamatikdantang ang mga taga-Macedonia mihatag bisan pa sa ilang pagkahangulan. Sila walay daghang mga bahandi. Sila wala maghatag sa ilang mga biya ukha sa ilang pagkaabundansya, kundili sila naghatag sa ilang kapobrehon. Akon hadlo ka kita wala masayod mahitungod niya ng maong klase sa paghatag niining panahona. O garon sa versikulo 3 ngadto sa 4, kay sumala sa ilang hiarangan, nagpamatud ako labi pangani sa ilang hiarangan, naghatag sila gikan sa ilang kaugalingong mga kabubuton. 4, nga ilang gipanghinaot ka namo, uban ang daghang pagpangamuyo, mahitungod niini nga grasya o sa pagpakigambit niini nga mao ang pagtabang sa mga balaan. Kana nga gasa diin ilang gihatag mao ang grasya, o mao kana ang pagpakigambit nga nagpasabot sa mga butang ni Kristo. Makita agad na itong ana sila'y gugma sa matag-usang magtotoo. Kita nagahisgot sa sosyal nga buhat diha sa kaiglesyahanan karong panahona. Apan ingnon ko kamong halos nawad-an na kita og panlantaw niini diha sa atong kaiglesyahanan karon. Kini kahibulong ang butang sa paghatag ngadto sa misyon apan kinahanglan ba nga kita magasalikway sa katawhan diha sa atong kongregasyon nga nanginahanglan usab? Daghan sa ilaha nga dili gustong masayran diha sa lokal nga kongregasyon tungod kay sila nasayad nga kini mahimong resigutanan diha sa pagpanglibak sa iglesia. Mao nga sila dili gustong mudawat o tabang kun hinabang tungod kay ilang gibati nga kini dili mayo o hinabian lamang sa uban. Ako kining nadiskubrihan diha sa akong kaugalingong buluhaton. Usahay, dili ako makahimo sa paghingalan sa mga taong nanginhanglan diha sa among komitiba o sa grupo nga gusto kong hatagan og panabang tungod kay ang pipilang membro diha sa among komitiba dili magatago ni ana og sa panahon kini madungog sa ilang mga sawa kini madungog sa tibok iglesia. Busa makaingon gyud akong kita na wad ana sa kahibulungang paghatag sa atong kapanahonan karon. Og karon ania ang gibuhat sa mga magtuto sa Macedonia kini dili gayud kasagaraan tungod kay matud pa sa bersikulo 5 og dili ingon sa gilauman namo kundili nga ang ilang kaugalingon gihatag nila pag-una sa Ginoo og kanamo pinaagi sa kabubuton sa Dios. Matud pa ni Apostol Pablo, dili kini mga butanga nga iyang gipangandoy. Una sa tanan, sila kinahanglan maghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ikaduha, diha sa buluhaton ni Kristo o gadto kang Pablo pinaagi sa kabubuton sa Dios nga nagapasabot nga sila nagatabang ganya sa pagpangwali sa maayong balita. Balik diha sa unang sulat ni Apostol Pablo ngadto kanila, siya nagasulat mahitungod sa pagkabanhaw o sa mga langit. Sa Kapitulo 15, sila miingon kaniya, Igsoong Pablo, sultihi pagayad kami mahitungod sa langit. Og dahin humaniana, sa unang Korinto 16:1, nagaingon, karon mahatungod sa amot, alang sa mga balaan, ingon sa gisugo ko sa mga iglesia sa Galacia, buhaton usab ninyo. Siya gustong nagasulti kanila mahitungod sa mga butang nga labihan kapraktikal kayo. Og siya, miingon nga sa iyang ikaduhang sulat, sila dili maghatag. Ang mga magtuto sa Macedonia mihatag sa kadaggaya, sa ilang kalipay o sa ilang kalalom nga kahangulan. Ang Dios na higugma sa malipayong naghatag. O gato makita kini dinhi ni ini. Kini usaka pagpakigambitay. Siya mipambit kung unsay ana kanila. Sila nakautang sa Mother Church diha sa Jerusalem alang sa tanan nilang espirituhanong panalangin. Sila nagadawat sa mayong balita gikan kanila. Karon, sila nagabalik sa mga material nga gasa ngadto sa Mother Church nga ana sa usa ka masulubong kahimtang. Matud pa ni Apostol Pablo sa Galacia 6:6, apan kadtong natudluan diha sa pulong, pambita kaniya nga nagatudlo sa tanang mga kaayuhan. Kana sa literal nga pagpasabot, tabangi ang mga magwawali. Kini nagpasabot mga higala na ikaw gusto magasuporta kung asa ikaw magadawat og espirituhanong panalangin. Masbon ko, kini nagpasabot mga higala nga kinahanglan kang musuporta kung asa ikaw nakadawat sa espirituhanong panalangin. May usa ka taong mipahilayo na sa pagpangalagad sa Ginoo. Di nakadungog na ning programaha ko sa radyo. Ang balaang pulong, mao'y nakapabalik kaniya nga sa Ginoo. Og salamat din ang mga bahay na sa Dios. Kahinumdumantang ang atong Ginoong Hesukristo sab, nagatindog sa daplin o nagalantaw sa katawhan nga naghatag diha sa templo. Ako nagunahon ng siya nagabuhat gihapon niya na karong panahon na. Ang dato, misulod og mihatag og dakunggasa apan ang pobre, miabot og mihatag sa iyang duha kadako. Ang Ginoo nagaingon nga ang pobre mao'y pinakadakong gihatag kaysa tanang naghatag niya ng higayon na. Siya naghatag sa iyang pagkakabos og naghatag sa tanan nga anaakan niya. Busa, kun ikaw, nagakwinta sa kantidad sa gihatag sa pobreng babae, batok sa gihatag sa usa ka dato, ang gihatag sa babae sa magwalay kantidad lamang, apan ang Ginoo naghatag sa Diyosnong paghatag og bili. Usbon ko, apan ang Ginoo naghatag sa Diyosnong paghatag og bili. Sumala pa sa Lucas 21:3-4, og siya maingon, sa pagkamatuod, nagaingon na ako kaninyo nga kining kabos nga babaeng balo nagahulog og labaw kay kanilang tanan. 4. Kay kini silang tanan nagahulog sa kapin sa ilang kaadunahan sa mga halad sa Dios. Apan kini siya sa iyang kakabos. Nagahulog sa tibok niyang panginabuhi. Kini nagaingon, sa dihang kini miabot ngadto sa paghatag, ang ubang katawhan nagahulog diha sa wala. mao kana ang mga bantugang katawhan nagahunong. Usa ka istorya nga gisulti sa Scottish Church nga naghatag sa pagkabot og salapi alang sa bagong building. May usa ka membro silang adunahan og mihatag sa kantidad sa 50,000 pound. Siya usa ka iladong tihik kaayo sama sa kadaghanan kanato karon. Ang diakono mianha kaniya og miingon, "Igsoon, pila ang imong ihatag o ikahatag alang sa bag-utang building?" Ang Scottish mitubag og miingon, "Gihuna-huna kong muhatag sa kantidad sa gihatag sa babaeng balo." Og tungod niya na ang diakono nagatawag og meeting og miingon, "Mga kaigsoonan, kita ania nay salapi nga atong gikinahanglan. Tungod kay kining atong igsoon, maghatag og 50,000 pound." Og siya mitubag og miingon, "Wala ako na mulong nga muhatag og 50,000 pound, kundili mingon lamang ako muhatag sa samang gidakon sa babaeng balo." Og ang diakono mitubag, "Hinoon ang babae naghatag sa tanang anak niya. Og ako nagatuo og nagunahunang ingon usab niya na ang imong buot nga ipasabot sa imong paghatag. Kini makahinam kayo nga ang Dios nagatimaan kung unsa ang imong ihatag o gihatag, apan usab kung unsa ang imong gitipigan alang sa imong kaugalingon." Diya sa laing iglesia, sila nagakuha og halad alang sa programa sa building. Ang tao mitawag sa usa ka membro og nagaingon kaniya, "Pila ang mahimo nimong ihatag igsoon?" Hinoon siya maingon, "Siguro makahimo ako sa paghatag og $10 nga walay pagbati nini." Og ang tao mitubag, "Nganong dili ka maghatag og $20 og mubati niya na? Imong nakita ang panalangin muabot lamang sa diyang ikaw mubati niya na higala." Kini ang buot nga ipasabot, bulahan ang naghatag kaysa nagadawat. Ang mga magtutuo sa Macedonia naghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Og mga higala, kung ang Ginoo wala mag-aangkon kanimo, siya dili gusto og bisan unsa gikan kanimo. Kung ang Dios dili gusto niya ng maong amot, siya dili gusto usab sa gasa nga anaan niya ng maong kamot. Busa din ni sa versikulo 6 na gaingon, "Sa pag-aagi nga gitambagan namo si Tito nga ingon sa pagsugod niya kaniadto, ingon usab niya na iyang paghahimpiton kini nga grasya diha kaninyo usab." Si Apostol Pablo na gaingon nga ang grasya nga nagasugyot sa mga taga Macedonia, kinahanglan maura usab ang grasya nga masugyot sa mga taga Korinto. Ang matuod nga pagsulay dibisan kinsang tao salig sa kung unsay iyang mahatag. Ang uban nagaingon nga anay tulo ka libro ang gikinhanglan alang sa pagsimba. Ang unang libro mao ang Biblia, ang ikaduwa mao ang himnal, ug ang ikatulo mao ang pocketbook. Kung kita wala niya nang grasya sa paghatag kinhanglan, mag-aampo kita ngadto sa Dios ug maghangyo kaniya sa paghatag kanato sa pagkamanggihatagong espiritu. Og karon sa versikulo 7 magkaigsoonan og higalaan, din katapos ang versikulo nga kung pagbasahon ni nga tong pagtuon karon sa kapitulo 8 nagaingon, "Apan ingon nga dato kamo sa tanan sa pagduo og sa pagpamulong og sa paggila og sa tanang pagkamainiton og sa inyong gugma kanamo bantay nga maguswag usab kamo ni ini nga grasya." Si Apostol Pablo nagasugyot kanila, sila dato sa pagduo, sila magkahimo sa pagpamulong, sila anay kahibalo sa pagkamakugihon, og sila anay gugma alang kang Pablo ug alang sa ubang mga apostoles. Karon siya naghangyo kanila nga magmuswagon niini nga grasya usab. Og unsay buot nga ipasabot ni Apostol Pablo niini, siya nagpasabot niini sa grasya sa paghatag. Dalay gyud ang Dios makahigalaan og gigsunan, dinhi lamang usab ko tubong atong pagtuon tungod kay wala nang kataigong oras ug panahon. Magampo kita. O Dios gagamhanan, salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita mahitungod sa paghatag kun halad ug ngadto sa pagtabang sa among mga kaigsoonan ana sa panginahanglan. Tabangi kami ug tudloy kami o Dios nga magmahinatagon sa among kaigsoonan sa tanang panahon. Salamat sa imong mga grasya nga gihatag kanamo ug gitugot kanamo. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible, See you again for more learning on the next episode.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hope 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Pagpapali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahaklo. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marinis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa the XFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.